0: sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
14: Да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
11: Е садай Туркия.
8: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
6: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия. Гидар радио мурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turki.
11: Kochira wa Turki no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turki.
9: Efirde Turki ovoz radio.
2: It Turki hangi radio ya?
1: Ovde radio glas Turki.
8: Turki une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Palestine, boyayın labarayı.